Taketake ki ngā whakataetae pāwhutu pōro auraki. Koia ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawea motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānu.

0: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga I te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua, kia tae ono hoki mātou te whakapūmau I o mātou kōrero hituri, I te whanaungatanga, I te tikanga, I te reo Māori ano hoki. I nā, he nui o mātou uri kāre noho ana I roto I tō mātou pūwhenua ake, ko te nuinga ka noho ki te tonga o tāmaki ihia ihia, no reira ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga, he mea whakakāinga I a mātou koi nā, te mea nui.
1: Ki ngā take hā kinakina, kātū te kapu o te ao pā whutu pōro iwi taketake ki Mount Ford Park Manurewa I Tāmaki Makaurau, hei te marama o Noema a te tau, e rua mano, e rua te kau mā whitu. Ka whakakotahi tēnei huinui I ngā kapa pā whutu pōro no ngā iwi taketake o te ao, kia whakataitai, kia whakanui, kia hono anō hoki I raro I te korowai o te ahurea. E ai ki te pauwhakahare o te whakataitai, e ai ki a Harley Ward. I puāwai tēnei kaupapa nā te aukati I te urunga o ngā kapa taketake ki ngā whakataitai pāwhutu pōro auraki. Koia ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
2: Ngā tohu a tāwhiri mātia.
3: Anei, te tirohanga huarere mō a pōpōhuri noe te wai paunamu. Ka timata tātou ki o tai tahi nei he rā mātau a pōpō e ngari a tāhua rawa. Tikau mārua te pā mahana. E makariri tonu te ata a rima te pā mahana. Ki kai kaura ka eke ki te tikau mātoru e ngari mā te hau koe e whakamaumahara kai konei tonu a takurua. I te tai pautini hoki tika ka whiti mai te rā tikau mātoru. Koia pia te wā ongi. Ka tāia e koe te whakairi kākahu ki waho me te kore e horoia anō e te ua. Ki timaru he ata hukapapa kai mua I te aroaro te kaumāwha te pā mahana e ngari ka heke ki te tahi. Ai, ko tērā te momo ata e kōrero ai te waka nā kāre au e hehea ki te seimata. I o te poti he rangi kā pua pua me te tahi tū ponotanga ua te kaumātai te pā mahana. O te poti he rangi kā pua pua ki wai hōpai. Ka eke ki te tikau mātahi, kore te matapai huarere mo te wai pounamu.
4: Tahu FM's te ihi with Pou.
3: Kia ora, mairi ora.

He rā nui mō kaitahu, ā he maumaharatanga kā noho tonu ki roto I taku ngākau. Ā kia matāra ki Tahu News mō ētahi atu kōrero mō tēnei kaupapa hitori. I know a Tupac, me te waia to changes, ari ari.

E tā tai pētū ki te rangi mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi, ngaro mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou mato nui, te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāma mau. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, ki te huinga o te kahurangi, haere, haere, haere atu rā. Nā reiri I konei e tika na me mihi au kātika ki te rā o ngā koraua. I tako tō ki roto I a te pānau apanui. Arā e koro te kēpa. Te kēpa Sterling. E te rangatira tako tō, tako tō, e moi. Haere atu rā koe ki o mātua ki o tūpuna. O ti rā haere atu rā koe ki te tau o tō ate, e koro e. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono, ko rā tau, te hunga kua whakawairua tia ke rā tau. E moi, e moi, e oki oki.

Ko te wā inai nei I taipari taitimu. Ko te. Te kaumā iwa meneti mai te kotahi karaka I te ata narere homa. Ko ia tēnei te wā motaku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Narere tuatahi rā. Ko tēnei rangi I runga I tō tātou maramataka Māori. Nā reira he tūrei tēnei, he tūrei, he rā tū rānei, te takaumā waru o ākuhata o he re turi koka rānei. Nā reira ko tōna ingoa, I rungi tō tātou maramataka Māori, ko tamatea āio. Tamatea āio. E ai ki ngā kōrero he rangi pai tēnei, mō te mahi I roto I te māra. Mō tēnā mahi anake. Tēnei rangi e pai ana. Nā te mea ko te ngāo a te tangata, kei raro iho e homa, kei raro iho. Nā reire he wā tēnei kia tūpato, he wā tēnei kia matāra, kia hiwara. Nā te mea, kei mō te tūpono, ka tai mai tētahi aitua. Aha rāne. Nā reira, me karo atu I ngā hui I tēnei wā, me noho piri, noho tataki toa no whānau, me matāra. Nā reira I homa, ko ia ena ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori, arā, ko tamatea āio. A tuarua mai. I nanahi rā I kite au I rungi I te pāka whakata. Nā I rungi I a te karere, ko tā te pāti Māori. E mea ana rātou.

ki te iwi Māori, ki te iwi Māori, ki ngā kaipoti Māori, e hoa mā, me poti koutou, me poti tātou, mo te kaitono, mo te kaitono, kei roto I tō ua nō rohe. Ara, me aro kē, ki te kaitono, kaua e aro, hei aha te aro ki te pāti, ki te pōti pāti, me aro kē ki te pōti kaitono. Na, ko te rā tārātā rautaki, engari e hoa mā pēnā, ka whai hua rānei, tāria te wā, tāria te wā. Engari e hoa mā, ko ia e nā ngā kōrero ngā pānui, e pāna ki taku pito pito kōrero mo tēnei rā, mo tēnei ata. Hoi anō mo tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E haere ake nei ko tētahi ui uinga i Wainganui i a māua ko Matua Hemi Wikirifi. Matua Hemi Wikirifi no Ngāti Pukaue me te whānau āpanui anō hoki. Nā i te atanei ka kōrero mai ka tuku mihi poroporo aki a Matua Hemi. Ara, ki tērā o ngā koraua rongonui i hinga ai i rato i te whānau āpanui. Ara, kia koro te kēpa Sterling. He kaiako, he kaipakaako mā tauranga Māori, he rangatira o te hāpori, i hinga ai ia i tērā paraire. He mātanga reo Māori, he mātanga tikanga Māori. Nā rāua ko tāna wahine, ko hinga tāna wahine, engari nā rāua ko tāna wahine a pani takawhenua, Waipapa Sterling. Nā rāua tahi i āwhina ki te whakatū i te ara mātauranga Māori i te kāreti o ngā tapuai i Māngere. Nō reira tēnā. A whakarongo mai, a kia Matua Hemi Wikirifi, e tuku mihi poroporo aki ana, kia koro te kepa Sterling.
1: Kia ora rā, tātou katoa e te ui e te whānei, ko tai pari tai tumu tēnei. Mēnā kare anō koutou kia rongo, i tērā paraere, i hinga ai tētahi o wā tātou tino koraua. Taku mōhio, nō roto pea i te tai rāwhiti. Engari, ko tēnei o ngā koraua, he kaipakaako mātauranga Māori, he rangatira o te hāpori anō hoki. Ara, e kōrero nei a hau mō tērā o ngā koraua rongonui a Matua, te kepa Sterling. Nā rāua ko tāna wahine a pani, takawhenua, a Waipapa Sterling, nā rāua tahi, i āwhina ki te whakatū i te ara mātauranga Māori i te kāreti o ngā tapuai i Māngere. Engari me te hia noatū o ana nei mahi. Nō reire e te iwi, hei kōrero tēnei o ngā kaupapa o tī rā pia hei tuku mihi poroporo aki ki tō tātou koraua. Nō tātou te whiwhi, te waimari e ko hono mai a Matua Hemi Wikirifi. Tēnā koe Matua Hemi, kia ora rā.
2: Tēnā koe, tēnā rau atu, koe, tēnā hoki rā tātou, te iwi e whakarongo mai ana. Ono, e huri neira te aro ki te rau tāua e tīra hei takoto mai ana, kia te kēpā atakārangi Sterling. Rangai tīra te rā tangata. Au ki neira waku mahara i te iau i te kura tonu, ko ia tonu i te tahi o te hunga whakamātautau i a mātau ngā tamariki e mahiana i tō mātau nā kura tifi ke te mote reo Māori. I wēnā rā he kura tifi ke te he sixth form rā nei, kai tū mātau mō hea tēne me te NCEA. Engari, tawa wā tonu, ko iera te tau ngā upoko whakawā ka haere mai e ki ngā kura katoa, ki te whakawā, ki te taha kōrero. Koera rā te tomā tūtakihanga tuatahi engari muātura tērā mhotanua he whanaunga no te kāinga.
1: No.
2: A wona nei mātauranga hohonu. Whakatipuria mai i te wā kāinga i rau kōkore. A ko rātau i rau kōkore i ko mātaki whangaprawa. E tonu e tino, gare tū mātau e tino tawhiti atu mata o whangaprao ki te hunga i rau kōkore, engari, he iwi anō.
1: Ai, kia ora.
2: Engari, ko te koraua nei, mokopuna nā mihi ko tukutuku. Tana pāpā, i ruera, to hunga tērā koraua ki tēnei me te whai kōrero. Ngā kōrero whakapapa, ngā kōrero hītori, e pāna kia tāua kia te whānau āpanui.
1: Tika.
2: I reira hoki eia i te wā, i tai atura, a te whānau apanu i te poho rāwiri ki ngā hui a apirana. Ngā hui huinga katoa te motu, tai atira tērā koraua, me tēnei pāpā o tāua, te kēpā haerea ki ngā hui huinga. A hui nui, i maharau i a mātou nai, hai mātou ki Ruatoria,
1: nai.
2: I ue pōhatu, ko nā mātou, whakatū ai ko nā whakatai tai manu kōrero. Pūtākera te kōrero a te hunga whakahaere, kia kauaka nei rā ngā kura katoe waiata, ko tahi noho te waiata te rohe katoe. Mm. Aputa mai te koraura te kēpā. Kieki, ko weiko te mea tūneira ki ngā kura nei, ki ngā tamariki nei, ko kauakara e waiata.
0: Mm-hmm.
2: He wera tikanga. Katoe mai te tangata whakahaere i ngā kāmera, i te whakapāhotanga, atua a te kēpā.
0: Ai.
2: Ki hei tū anō, kei tū tūnia koutou mo tēnei. Ā kāti, ko hei koutou. Kareingui, nā te koraua. Whakatahoto te koraua rā i ana kōrero, ko tēnei me te waiata hei kīnakira i ngā kōrero a te waha kōrero e hara tonu nā he waiata mo te waiata noiho. Koeira ue tahi o ngā tohutuha te koraua rā i tino mau i au, le mahi te waiata, tēnei mahi te kōrero. Tāna ko tā ngā kōrero e puta mai ana i ngā waha ngā tamariki nei i tērā wā matakatoe tamariki ana. Kōrero katoe puteira i ngā tamariki nei, he kōrero rangatira, nā te mea ko rātau kei te tū. Mātau ngā mea pakeke, kei te noho, kei te whakarongo, kei te areare ki ngā kōrero a ngā tamariki nei. Reira tukuna rātau kia waiata, warata waiata kia haka mai ngā haka ahara nei. E pakua hei ki aia mena te kaukato wā mātau haka, wā mātau waiata. Te mea reka ki aia.
0: Mm.
2: Ko te putanga mai o tēnei mea te reo Māori. Taka hoki tunu rā waku mahara i te wai whakapaipai ai rātou te marae Wairuru. Tō matuna marae te kāingara. Ka hairia ki ngā tōpito katoa te whānau apanui, te raputanga ta hei whāo, raputanga ta kāmura, ka tāngata matatau ki ngā mahi hiko. Nā te koraura, nuinga i karangahia mai, tō whakatōngia mai, whakatōpuhia mai ki Wairuru, ke whakapai ai tō mātou tikuna whare. Mātou nā marae. Rōua kaha tērā ki te mahi. Mōhio pai e ki tēnei mea te mahi. Heringa raupā. Ōna pukenga katoa i riro i ae i ae e tamariki ana e tipuana rā e tatahatai moana i rau kōkore. Te whānu apanu i whānu i tonu. Rangona ia i ngā kōrero a ngā tino kuraua o te rāwā. I ngā tino kuraua, ngā tino rangatira o te rāwā, tane tūkā ki mā ngā meo marainui. Taike meira ki ngā meo tāu o rau kōkore o whangaparawa, i reireia. A moho mahara tonu au, ki mata ki whangaparawa ki te ahara nei kā puta mai te kuraua nei a te kepa. Ko noho tahira o taku māma ki te kōrero pēnei tonu nei i arawe e tamariki ana. Ahura pātai taku māma, pehena tō mohotanga ki te kuraura e eia. Au a tāu, āko mohotano e pēna rawa te tatau tō mātai whakapau. Ngari, me moke moke te ao Māori kātika. Whangaro neira tēnei o mātau pau, tēnei o mātau rangatira, tēnei o mātau punga, tēnei mea te mātauranga, nāna. Āna ka whakatūngia mai ko te kura ko ngā tapu ai. Āna rāua ko Aunty Pani i whakanikoniko ai te mātauranga ki roto ki te rākura. Nā rāua ka manahi ai ngā āhuatanga mātauranga ki roto tāma ki whānui. Me tana hokitanga mai ki roto ki a mātau ki te whānu apunui ka whakamana manahi awa mātau kura i reira. A rāno atu rā ngā taonga i mahoetea meira i te koraura. Me te aro hahoki ki te koraura i te parekura i te awara. Anā, rohanei au ki aia, parekura we tamari ki reira. Engari, ko te tino taonga, mahoetea mai te koraura nei, anā ko ngāna tohu tohu. Ana tohu tohu ki tana iwi Māori kia mautonu tātou ki tō tātou reo. A mautonu tātou ki tō tātou ahurea. A kia mautonu tātou ki tō tātou taha wairua. Ira taku tino maharatanga ngā tino tohu tohu korongia mai hō mai rā te koroura kia. Reira katangi te ngākau, katangi te ngākau, katangi te ngākau kātika. Ngari, e, ko tai e te tai pake ke tanga, ko tai e te kuraua tanga. A, e pēnā kā tika e ngari ko tira ngā ngā mahi kinungi te mata te whenua. Pui tonu ngā mahi mahu e tia mai rai te kuraua nei. Engari, ko te pai o tēnā, ko whai mahi rā ngā tamariki ngā mokopu nā te kuraua nei.
0: Hmm.
2: E, ai, engari, kai te pāpā, te kepa. Mate, o kiwi taho mato o te kāinga ko Uncle Kep.
0: Ai.
2: Engari, te pāpā, tangi mō tētē taku ngā ākau tō ngā rōmanga. Tangi ha mā mō tētē taku ngā ākau, kua riro koe ki a mate, kua riro koe ki a itua. Engari, e ātāhuatanga o tēnei me te mate, mate, mate tātai wehe, engari ka hono hono hia e no tātai. Era kua whakawhitia tina koe, tai tapuki hawai ki rāno, kua tūtaki anō koe I tō tira. Iwi, tamariki e tarimai nei reira mōu, hunga katoa te wākāinga e tariane ki reira mōu, no reira haere. Tika tonu ke whakatakotoria koe ki kura ki ngā tapuai, anā ka whakahukia mai koe ki tā wākāinga ki Wairuru ki rau kōkore, ki reira koe takotoai, no reira kei te tangi. E te tangi, te ahuatanga ko kino neira ki runga ki a tāue ki a tiwi Māori te ngarongaro hanga o tātaura ngatira. E ki te kōrero ko wai neira, he whakakiki ngā whāpāru e mahuetea meira e ngā koroua nei. E kore hoki rā mātau e mōhio. Ngari, ko tō mahi tēnei wā e te pāpā, oto, tīraha, moe, kioki. Reira takahia nā koe te ara whānui, whakatakotoria nei re tō tātou matanui te rangi hei ara whai e te rā mou. Ke pikitia ki rā koe, ki te kupenga tara mainuku, ki hapake ke koe ki te wako o tamarereti. Reira koe, ta e tina koe, ki anunui mā, ki aroroa mā, ki te pūtahi tanga o reho, ki apakawhetu rangi hia koe. Ka pia ta tonu nei ra tō ātāhu e ki runga ki tō iwi kua mahu e tia mai. Kua neira kārere a roimata, kārere a hūpe, e whakakiki neira I a koe ki te aroha kua māro tō haere. Nō reira waiho tia meira te toingo ngā mahi mo te ao ki kokiko hei whakatutuki, ko tāu mahi haere hi koe hea ke neira tōara ki te ao wairua, te ara whanoa ke neira ki runga ki te taitua o ngārangi, ki te toihoiwaro ngārangi, ki te aniweniwatanga o te rangi. Ke hono anō nā koe ki tō tāua iti, tō tāua rahinga, kei reira a e tari mai ana, kei reira a e pōhiringia mai ana ki a koe. Ko koe kere ki tō ākāinga, no reira haere, haere, haere. Reira, te pāpā, e te tini me te mano hukira o te hunga e hinga nei I tēnei wiki tonu I ngā rākwahi pāke nei.
0: Hmm.
2: Koutou, e, oranga tira tā koutou haere. Oranga tira tā koutou haere. Nō reira kare tēnei kumero e kore hoki rai a hei te karo I ngā tangi ngā mihi ki a koe rai e te pāpā. Kari te kōrero tika ki a koe, haere, haere, irungi te aroha haere. Me ngā mate o te wā haere mai haere maranga mai mua ke tūmai tako tō tīraha koutou. Rā tērā te hunga wairua ki a koutou, kia tāwhanahia ki nā koutou ki ngā wahi omuri waihau ki tai tuatarangi. Kia pītangi tangi mai rā tātou te hunga ore noha ke neira I tēnei wā. Kei te aroha nei au ki a tātou ki te iwi Māori kua mahuitia mai. E rongo tātou rangatira kei te tere ngaro. Te tere ngaro. Ngari, mahuitia mai rā wētahi hū, wētahi whāwhārua, hei whakakiki mā tēnā mā tēnā. Kia kaha rā tātou te iwi Māori. Kia kaha tātou ki te whakangangā I a tātou. Te mau ki te taha wairua, kia kahara tātou I te iwi Māori, te whakangana tātou ki te mau ki te taha hinengaro, me te taha tīnana, kia ekei tātou te whakakiki ngā whāwhārua e kua mahoe tia maira e ngā rangatira nei. Nō reire e hokare tēnei e tinoroa ki rā ngā kōrero, e mihia ke neira kia koe I tukunahia mai tēnei wāhanga pakupaku ki au, mihia tau kia tangi atau te rawaku pāpā, Ko te paihoki o tēnei e hoa kare taku tīna nei kaha ki te haere ki rau kōkore ki tāma ki rā nei e kore hoki rā taku rata e whakai.
0: Hmm.
2: Anei rā ka tuku nasau waku tangi ki te rawaku pāpā. Me taku iwi anga te whānau panui matau haere mairunga tō matau waka. kei te tangi atu nā ki a kūtou. Hono e hoa, tēnā koe, tēnā koe, huri no tēnā tātou katoa.
1: E matua he me Wikirifi, mōu I whakahoki mahara, mō tēnei o a tātou pāpa, a te Kepa Sterling, mōu I tuku mihi poroporo aki ki aia. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha, tēnā rā koe.
2: Kia ora, tēnā rā wātu koe hoa. Hei kōnei, hei kōnā.

Nā reira, ko te naunga waiata, nā Kingi Ihaka, tērā waiata utaina mai I Tito. E whakamahia e ia, te rangi Pākehā, ki te waiata Pākehā, tērā waiata Pākehā no te tau kotahi mano iwarau rima tekau. Arā, ko te ingoa o tau waiata Pākehā rā, ko au Diana. Anā, he waiata harikoa, he waiata ka waiata tia e tētai tāne ki te tau o tana ate. Nā rere, ko tēnei te rangi I whakamahia e Kingi Ihaka, mō tēnei o ana waiata utaina mai. Nā rere, I titua tēnei I te tau kotahi mano I warau rimetakau mā ono. E kōrero nei au mō te waiata au Diana, I titua a au Diana I te tau kotahi mano I warau rimetakau mā ono.

Iowawara. Narita. Kua titoa tēnei o ngā waiata e Reverend Kingi Ihaka. I te takiwā o te tau kotahi mano i warauri me takau māwaru. I te wā i neke atu ia ki pōneke. Nā i taua wāra i te mahi tahi ia i tēnei mahi, arā te mahi kapaaka. Me tērā atu o ana mahi, o ana pūkinga, arā ko te mahi pāpāoho. Me te mahi kaiwhakāko anō hoki, me te mahi kaiwhakāko anō hoki, arā te kaitātaki mō te rōpū kapahaka o Ngāti Pōneke Māori Club. Nā reira, I tino rongonui ai a Kingi Ihaka, mō ngā waiata e maha I titua e ia, I rongonui hoki ai a I roto I te ao kapahaka. Nō reire, hoa ana, ko te rā te whakamārama e pāna ki tēnei o ngā waiata, neki, nā Kingi Ihaka I titua, arā ko utaina mai. Nō reira, pakarongo mai anō.

Kei aku nui, kei aku rahi, tēnā rā koutou katoa. Tēnā koutou, ko tūhono mai ki tēnei hōtako o tātou, te haurongo tau matarau. Ā kōrero e pānā ki ngā tīpuna o ngā wā ōmua. Ā ko te kehu kehu pātara tēnei tā koutou kai whakatakoto, ki tēnei hāora te paupautango te rā. Tuatahi, ka kōrero au mō hāmi ora mga kāhia, no Ngāti Whanaunga. Muri mai i te wāhana tuarua, he kōrero e haere a kēnei, mō tūiti makatānara. Nōrangi tāne, me Ngāti Kuia. He wai anō, muri mai ngā wai a te whai a kēnei, kawa kāe wale wale te hoki mai.

0: māku te ki, tēnā kaumātua i āia i rungi tana tūra, i tana rai, a te whare tātai o tana iwi a te whānau apunui.
1: E hoa, he mahanga pou o te mātauranga Māori kua hinga i kō tatāke nei, tā tāmati, whatarangi, hirini moko, iaia nei, ko te tangata nei a te kepa, ai rā nei, pātai ana tō ngākau, e te atua, kua hatia koe e mātau.
0: E hoa, ko tā te atua ki a mātau, ako ohoho i a mātau ngā mea, ko haka mahuingia ki muri nei, me ātau rui rui i ngā purupura. Ko tēnei kaumātua a te kepa tāna i rui ai, tāna i ngaki ai, ko te māro o te hinengaro. Horekau he tauira tuatu i ai, me ngā mahi metia mai e ia, ahako i te noho i roto i tāmaki makaurau, ko tata kore kitea, he mahi te kura, ko te rite, te hohonu o te mātau ki te reo Māori, tata kore kite he tangata pēnā i aia. Nā, ko te haka mātau tau, ngā tangata kei muri mai aia, me mana waroa, kia rite ai tā rātou kake ki te taumata o te mātauranga ki orite ki tāna i oti ai.
1: Tangata i whāngai hia ki te kai māro kāre kore manawa roa e rā ahuatanga katoa e tika ana mo te kepa Sterling, kāre pea e tika ana mo Christopher Luxon e hoa, tō hoa i roto i te kā hui kā wanatanga nei, i te mea kua puta no tana ihu e hoa, i te hia hia o etahi, o ona no ki te turaki i aia, pehe o whakaro ki ngā raru raru i Wainganui a nā hinara, me te hia hia o etahi o rātou, ki te toki toki i tō rātou rangatira i a Christopher Luxon.
0: E hoa, kia uru mai tēnei ngārara ko te wenewene i Waingatonu i te kapo ngā kaitoranga pū, te rā te puehu ka puta, nā ka pura ngā kanohi, ne? Nā te hanga nei ko ngā kanohi kei o mā, kei wā mātou piri kei tēnā ropu toranga pū, e purana. Tika nā rātou kia mahara ko te taumata he whaiwhai mā rātou, mā mātou noki, a ko te pōti hei te marama o Noema. Engari, māku te tai haka tauki, haka putatu ki a tātou, ki a koe noki, mo tēnei kawa o te Aotorangapū. Ko te, tā te tika, he papaki, tā te teka, he kihi. Engari, ko te koroke nei, pākia kia hinga, korowe mohe mena, he tōtahi, he tōrua, he tōtoru rani. Engari, ko rātou ke, mā rātou anō, he haka māramatū ki te marea. He atake o rātou i pēnei ai rātou ki a rātou anō. Tā māko wini tana, he rauhi, he kohi kohi ngā pōti kia pai ai te tere o tomatau waka e mara.
1: E kororoana mō tā kōrua ko wini tana kohi kohi ngā pōti. Ko era hoki, te aronga tika, te aronga matua i tēnei wā e te matua ki a ro tō tika ki tērā kaupapa. Hai aha, te kai anō i ākoe i roto i tō ake rōpū pēnei a nā hinara i tēnei wā nei. Engari, ko te Opportunities Party, ko era hoki tētahi rōpū e kohi pōti ana i tēnei wā nei he ai ki ngā tatauranga o te wā. Engari, tērā te kōrero a Helen Clark, Premier o Mua, e pāna ki te uiui tanga i mahia e Kile Wong, i te taho Jack Tame i ngā rangi whakatānei, anō nei hei tā e Helen Clark, he taraina kua pare kuratia. Kei te whakaikoe ki tērā kōrero a Helen Clark?
0: Ai, kei pōhehe koe. Nā ka peitangie ngā ngutu o te kaitoranga pūkataiga meinga he tohunga, kāhore. Tāria te wāka kitea mena he ngako. Tāria te wāka kitea pene whai iwi tuaro ana. Māko anoe mea tu ki a tātou, a tōna wā te nauro pūka kitea. Ko te kete, ko te rite, ki te tangata e noho tahanga ana, oraka e kākahu.
1: I whakarewa hia e te pāti Māori, tā rātou hi koe ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau, i ngā rangi whakatānei, nā ko tētahi o ngā rautaki, ā ta whakapuaki hia mai, ā ta whakatakotoria mai e rātou, kia kaua rātou e whai te pōti ā pāti, engari e kiana rātou, ho mai te pōti ā tangata anake. Kia o whakaaro he rautaki paitērā, he rautaki mōrea rea rānei?
0: Mō rātou ake ki te kore a Debbie, ki te kore a Rāwiri, e tāia te pupuru i o rāua tūru he toreretanga ki te mate. E kore te marea whānui e whaka ea i te tūmanako ki Waingatonu i etahi o a rātou kai tautoko ki a tautoko tia a pāti. Tā te me nā rātua no te ingoa tō rātou pāti i whakamakinu. Nā ko hoki anō rātou ki te whakapururu, ki te whakapakari, ki te whakamaroro I ngā taiapa kei waho tu I o rātou kāinga puano. Engari, mākono mea tu kia tātou, kei kona anō te rōpū reipā e whakapātaritari ana I ngā I te marea. Kia kaua rawa tu rātou e whakapōhehetia e te pāti Māori pēnei me te wā o te, pā, o te tukunga pōti hakamutunga. Mm. E taku whakapai, mahi nui, mahi pakeke, mahi ua rawa tu. Kia hoki anō ngā kaipōti Māori, matotoru ai, pūruru ai, ki a Rāwiri Rauko Debi. Tā te me, te nui ngō ngā mahi o ti a rātou e akatūtū puehu nei, e mahi kapahaka noe, oraka he hua ko tahi puta.
1: Hawai, te matue mi hane ki a koe, i puta I a koe e tahi taonga I tēnei rā, tēnā whakatau a ki, I a ta tā kohatia mai e koe, a, ko tuhia tērā ki te rai, hei, whakaputa māku a tōna wā, engari kami I te ngākau ki a koe matue, hoki tonu mai nei koe ki te whakatakoto I o kōrero I o whakaaro, anei a te karere mihi atu nei, matue Shane Jones, mini te whakawhana ke rohe tēnā koe.
0: Hei kona, hei kona.
1: Abai, abai. Rangatira ana tana whakaaro ke hoki tonu mai ki te whakatakoto kōrero ki mui a tātou ana ngā pataki o te karare. Hei muri ake ngā whakatairanga e kare mā ka whakawhiti atu ki te tīma o Taioro me te whakarewatanga o te hī koe a te pāti Māori ki te kōwhiringa pōti o te motu 2026.
2: Looking for a way to access commercial property?

whiwhi o tonu atu ai ngā mihi mai o hāki o koutou i te tautoko nui tai ore ore mai a tēnā tēnā o koutou i te karare i a te rā rātu rātu. Tēnei tōngā tātou anei e toitū tonu nei ngā ākinga a te tai. Kia rere ai ko ngā kōrero mō tātou nā tātou anō ki te ao whānui. Hei a pōpō tātou tū taki taki anō ai e te iwi. Kia ora tātou katoa. Turo!